a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye can suffer heavy, huh? Babu Maetia says, Eye bia unyanku ponte. Eye bia efe papa papa papa papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo e wiasi nyina e bini heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso judge ni webueti ame. Debi. And shall so be any heaven, assume any ho, and I will also so any heaven. Praise the Lord. Aye da unqua, aye da nije, da ahoto, any da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Who drew heaven one day? A mania wa for moon fear or how as I say so no, won't kai back on cry. Eighty aye. Adie hu hia paa se odaseni bia wo asase su a dwen heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutan a heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a obefa so obetumi akɔ ho no nyankopɔn so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa se nka yemfiri sasase a amani hunu ne ɔha owuo ne yade ne ka ne musuo nyina we na nka yemra heaven metena ho afebɔ se eba se wuhu se o may be o ha a friend in heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho a nye se bia wo ko akotena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewie anadwo emrepamu omreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama ni panyina no eyi ne ho eye ne ye se ya pamu subo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya agyenkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu we dra or maybe ho aye or no any dear or bo in yuma pa home modern. Praise the Lord. If we ask you a yamre so wo a jumamu we see a jina se ube ya dear if so nyamieni. Se Christo ni bien him se on ye juma ma bay o yam nyame. Dachi nyamienim no ko jina bu hon kunta. Iti nya dia bon sambi shen na jim se we away se sa we ni a dea obe ye da if you se o chen yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahimmu a na wo ye no Yankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Yankopon akoa ompe bone ompe se obe wi aban sika obe ye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bɔne wo betu ensa ne ho aye bɔne amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hey sikai ye nya bi nwia enti kwa bia so wo so ofri akwam to wo mo hyase ehwehwe ne nkrata mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so obi enti a Daniel if you said na ope heavy akọ mamete emi ọhọ na o chese yesu be ba be father ko heaven enti we nya mfum so bi amfa Daniel ho na o musi akọ we de na dwuma mu nkunte bo de ye twi mutai a ye nya mfum so bi emfiri ne ho
nemom ye ni nyame somo omye nhwe kwan e befa so e be shishye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nyano na ye yine free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na ada ho na hwe hwe nkoso ti omo ye anom so okay sisi e pese e she wo hine ni monyam Obun so omu ye meeting no omu nyina ne hye ai na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omu ye na omu ko hene ko ka che se nana se pese e hye won monyam himfo no so de ho ye wo si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wie nso a medicine patient for mra wunya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onim se ne dofo Daniel en omu boni ho pobone o hine ehu su nyame hune praise the Lord Eti Daniel so omso obu ohene ne denso amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wire nhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wire nhye ne mo memfa wo wire enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wire hye onyankopon mo if say odo wire hye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno na o hini nini mse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jetebu umu. Babu maye tia se se ebra omu di no krono o hini no kansembi o si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo praise the Lord yamisu ye ne sa pepepe anaju no hene koda ye no ntumi anda bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bia mana ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de enso wo nim se dane nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade din din If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say ye nim say nyankopon ye som no no betumi ayiye this a man is a cra ye nkoto ohini ne Nebuchadnezzar bosmoda ene ni papa wo ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wi asika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gi wo kra nkwa wai eti ohine no eko esori ano petututu eno dimri kaso okọ Ewa kwewe se, dani enyamie tumia jinu wana. Iti woye dru hano no otiemu, eno ofre se, Daniel, yankupo ote asifona kuwa. Unyankupo awusumno dadano, otumi ebe yu wana. Ene Daniel,
ekasai no se ohini nyang kwada. Praise the Lord. Nen krofu pi so mu ye Christofo. Omo pe heavy ako. Uni mumpaya omo bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wo bo modin wo manu mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame yiu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase na se wawu eka minim ni awo beka ohini busiofo wa ba ha no pe akunkuma buom kun agrada mpaisi utrim Kepaya kekrofono bibeboro. But I'm for sure babu muye. But Daniel nyankupon ye nyami o ye kron kron. Onfre kun kuma boni a grada se nkunipa. Echi wasi nana nyan kwada. Nana ni awye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echi mu edionu bakunu wase. Ena Daniel eni ohini no kasa se ohini nyan kwada. Minyan kupuan sumani bofu amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jemboni shema kume mwa, kenyami bienu obema obofu wabe mwe mwe jatanu ama mida. Sami bom paye se kukuma buom kumnana, e kenyami suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochire ni entie nyami ma obofu frisro, ebi mwe mwe jatanu ano. Se ekwai na ni efasu ko heaven akume mutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jata na nya mehwe adentia isanse wo hu me se medibem edim mi jina heaven's court no asase su court medifo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Medibem boni bie nim mo Adwe boni bie ni makuma mu. Bible nso si enhyira ne omo makuma mu yedai etie. Sankrofo no kwa ne behunu nyame. Ti mehunu nyame bofo wo jetabu mu ho. Mu jatana ne sei. Ibinu sori ade nam ne ekoe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebrebe ye chine kom ye nyina ye chine kom na wo chine kom ma wo nso no. Wonya osa na boni wo ho no. Wo ha wo ho kwa. Ye boni free ho. O se esan se wan hum mi se mi di bim nenim. Na wu o hinen so wenimo no. Minye boni bia. That's a guarantee. And when we need that so how they call heaven why? O se sankrofoni ti won hun se ni e Christo ye day. E hunti e. Asofo bin su diyo de omu kan se ni padyo ye day. Wun tu min ti won. Wun tu min ye kron kron. Ye wo gana ha boni do si diye. U ye de ha boni mu na obe tona asafu man se sofo preach all. Preach all. Ye preach you on to hell. Ma wun sofo on we Bible mu ye. No hun se nyamia o dumo Daniel ma ni tina se wanyye boni. Se nyame no ni enene tiye. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no transe 300 years wanye boni enti nyamia nyame manu susa ako heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia udi boni Paul se ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus kwe mu. Odini moja tie ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho ene wa bomi ba na ye kwa ye sori so ani aboduku fufu ye ko si aso dem ne ye tonsi ye kanisa li nyina so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno ka se wonyi Daniel emfri amrenomo na wo yi Daniel fi amrenomo eba soro na wanhu bibiara etin no jatanu empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto Nyan coupon so. And for any one two or hene so. And for any one two titribi so. And for any one two prosy penny so. Soja penny so. And for any one two judge can say be so. Or the who two or yan coupon so. Praise the Lord. Or hene come, oh, you Daniel.
Nen krofo mu tutu Daniel anono. Obwa bo mu nyina no omu yire no omu mare no omu di omu yire no omu maka hon. If you say omu plotu no kachire ni yire. O si ii, usiru dade na ukoye sa. Wa mana futupa. Krofo mu ya mrobre, omu kwa omu yire mwana. Ya chi wa omu afe na nuwa chuchiri neniasi. I will say, ye who said Bonnie a yadia bebo ubia ubia siha. Mumiem pu Bonnie ni emata papa hon praise the Lord. Iti babu maeti ya sisi uyu ubeguja tamrenu mwong eni woma eni won yirino. Na wenya unyenru amrenu mwa asieno. Ijatano fa wonso. Ebu bo unompe munyina. Ijata sisi unim holy mind. Inu unim unholy mind. Ijata. Uhuhu ya dani ya hosi papa ni ye holy. Miwini na mwenye ye. Eba ifoti mimi wona mwai. Sema kachiro. Misa krede minru bebi ya madure. Mi papa fie na eye ohofie ni efikesie. Je mi sorry jire na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se ya na mi si webi eko echi na mi tina ye. Mi wese we yine ni are ne ma abro ne ni kokoko. No wusu ni tina msi siwa na ade wase wo. Enye ni ye tu mwa nka kwa ya che. Na msi yes. Bible si di otimi mono o so che di wo yuase. U sakra wajwe bayifu hun se wa sakra. Nyame ma wo mark. Yesuma oma oma try. Now ye Christo ni na sore na di dia bayifu ate. Mika shiro se omu do o se beye hanam wai. O de o nam beye ebeye hanamama omu se. Iti o si ye ti a se se ye ni da su pa se ye pe se ye ko hevi ya. Mo miye mfa ye hun tu ya sore ya ye kosu na boni ye de eka hun. Ye kwa sore kuti nya miya se mse ni ebeye ebe ja boni ye. Ne de biya u kwa so si de biya u ba boni na uye. Still hao pe se o ko hevi mbi pacho ahu tu fo ene ko hevi. Ahotu fo ene ko heaven. Ni bonye fo ntumi nko heaven mani nye ye. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. Pacho me ma osofu o enada unkanchiro se ni padie uye dien untumi nyaye bon. It's possible. Nyami betu miya buwao. E ya dom eno nem jidi yesu di jie mkwa. E tise yenu mwenye na abese Peter na ekasa no. Inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsu mpomo. Osha asye no se, adofo, mu ma die bia kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die binibu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamo. Onpese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina bajwe nsakremo. The radi danu beba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebehye ase na asase ni mu nwuma nyina ebehye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori nye hwehwe nyame e kire kwan se sanema nu nyina ebese a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdi Peter na futu o di maye ni se bibi o wiasi oso omwe ni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ye ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamisumwa inipe bu nipa faswa omwe ni daso osi omwe omwe ko heaven heaven yenka huwa se moho bere nwako ho yenka he huwa se moho ni omwe kanse nyamitrimu nye dino odi nipa tujim ye lotu nini yiri mre sundi ya ni nyamitrimu odi pa sisi di nyamitrimu ye mre iti uye bwani kura ofa utujim osi enti se ye mwenye nebe se ye nipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu se mwche na mwme nyankupon dano ba eyentem enumu na osuru besi uja se na ewe mwfiti asidie ananiashi. Na sedia ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni ifo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fwo. E ti se u siyesi ohua, makwa eme nyamia se mu siyesi o. Se nye beya, boni nina abe tiato, nwenye adansi ye ufie fwe ni msento kwa wukunu wejai. Ateni eni nyina efri hopko. Ejama mwani ya warese eni nyina. Oba usisa mema tisen. Tume eni nyina efri hopko. Enu ni ediko heaven. Psalm 116 verse 15.
or say precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kamia ese na otwe wie bia nipa wumie de dawon sese onye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo.

berade tram sana John free ni nyina mu o yesu di mu na ye bompa asafo no ka amen ya mi sha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 9382170

0: Yesu ene kansa asem na ote oto nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyo gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okoso so a wade so a ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewurade eti ne ni aka kire nse momfa mo ade so amra me ewurade mesue mo na mama mo ahomje eti se ewurade efre wo si ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eyo ogidini Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te asimo nyankopon eno nkyere se amane ema oso ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba eti ne ba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omoko se kuro na omofa ne ho ema ma waduane di ejiwa eye wan ho ahohuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan hoho ani ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduane di eti ne ba ye ne se omoka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora ani ma enko so no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enima basa na ekoso nyame su chiri bone etiko na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa efi se oye ogidi ni ohu kwan se obom pa ye chiri yankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chiro Abraham shase wo ne mpa ye bonu mu ni se Nyankopon ye Nyankopon ye otreni ni eti nya dia obese ni bonyefo ni atreni efo afra no di nani kari se Sodom Gomorrah Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atreni efo aduonum nipa bebrebo omwo hoi millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ni nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wo soro ene wo te su ba aduana enum ene wo si nyame ne se ye nya aduonum ne ye aduana enum su ye nyame se no su su mi se kro no aduana enum ni nti we se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ene Abraham si aduana enum no kro wo soro eti me de ku aduana ne wo si nyame si se mi hu aduana a me se mi nya dai o mo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa ene o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o se saa mi hu duasa o ho mu ya trenefo na o mu di ma o man no mense no Abraham di ba di onu bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be si saa mre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade e be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wo tema atrene for sen ene wo kumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrem mpa o si de mi gina na me ye dey mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord ene ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no yen su de ne wo se ye ye agidifo I will see a sum ye di my mind. Billy Graham ne kai. O si nya di jidi fua. Omo wo America Kenya misse kruna che. Iti de biya jidi fua ye bom pa ye se o radi webufu omu kai mo bruhunu. We ni pa omu nye ubi bibi no omu titi omu tigurum. Omu tumunya kukodronsu omu die unu no omu ye video. E de tua bontin se die ye ye nye. Nya kata kata ye nim. Na ojise o kata wa nimfri nipa nima nyami wo unu. Iti ya usi ya ajidi fuo yiri ya huni ya dima. Na usi ya ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ojidi ni ya wenye mania. Ajidi fuo pie diye ni mokai Abraham nom, Moses nom. Eni mkrofuwe kawa unwa se mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amanie. Nesu nyame kronwa enu yi amanie efriyensu. Mwafa mo dajen eni mwohaw entu mesu efi se mi jine mwohon. Edena Moses nso eyeye. Moses uhunse. Ushe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abomanfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kai Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemudu ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na menfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wonai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako Awurade hwe Ghana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boaye mpo mu no mo kuyen Awurade pagewani ehwesro Awurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo Awurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso Awurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo ma ye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa ekosu wiase nyina nyagana nko be bia ewo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye no no si na afei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac also when you kai Israel Jacob unkua wuka unhwa wuntamsi wunse ema wasifu ubema wasifu hadosu se osru nsruma na sasia makan ehwanse muyi nyina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu nain wase ena bonie eradika se obeye ni maino eye ne ya odi man pa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wi ase nyina yiri e ho ne ye odi man pa ya enipa no wo boni mo de omo yo ma dwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da ho pa amani hu kese da ho pa ja kese da ho pa se ye di ye ye odi man pa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biare wo wi ase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se and then kwebre kra de mse ba paper abroform de da bridge ase omu ye ba bi na eti wo ti ha menye wa dwen se jama wo nko na wo amane hunger a come near rehuo ne upia usro udademo usro insecurity yare boni ni yare huro nyina wa hwede e die so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na se matwene wudie huro ani nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bom hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses sugu nyame su nyame tie no Peter ebra wo chi no na wo twa kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bonu ma Peter enye ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na ye nsu ye bibi a e de ni nyame be ye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Senia o tiane o si mi ye rade min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshushe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusunye, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa papa papa nti ko so atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire e di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese by our Yribesakra, the seeing ye gidian near Bompa and Yamibeshen when Munyam. Aye Obana, Aye Ubusiani be a yo papa, and as old mammy non sacra or Titiwana, Aye Umaymo Amamufono and Anu Minima Jen Sacra Homache, Afifa a dear to two on Husu oppose you on sorry demo, to Bonia Omudi and Nipomo Quasar Ponibi, Bompa Mamunina, de be a Bompa Mam President or Vice, any Nipomo Parliament Nina Omomu Ehuria. I was saying, "Mema ni mema da bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metu ye. Bumpaya ma omo Sodom se se Gomora ahanpon fifiri bebia krono na ewo no. Nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone. Ti se o ni ji bone hu no di bone sresria nyame o so chiri bone. Mmie mompaya ma ye man, mmie mompaya ma ye yire ni ye manom, mmie mompaya ma ye busuafo. Na nyame a otie Moses impaye no obetie empaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie empaye bo. Nyamia otie agidifo mpaye omu boma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyankopon cheye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye. E gidie kro no ne nyame dia maye. Etisi ye yie ni frama ne ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a. Se ne ojuntufo no kan na. Mi mama ni so mi kire me po. Ehin na me mo afri beba. Me mo afra safo Yehowa. Osro eni asase yofo ema mpa ebo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpa e ma ni bonye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madan ti na ma jeffrey sru be se sodom bo mpa e se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase bebia enu ni ade a onyankopon de amae it is a basie bompire me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompire wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mbujara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma wo di she na kuma bompire nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompire nyankopon ye dai etie ni boye di mpire obebo ale se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame wo jimi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o di nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompire sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yenyina so ne se base ewiase we bene wea ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord baby I will be a memon pae onyame a utumi ade yenyina ye uda so ye wa onwe juma non century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrie so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni e mini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se urade twa ni hwe wo man a wabo ne yi emfiri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wo hu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfiri wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo cavalry na urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfiri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka
1: Amen.
0: Yankupon tuno boasi no ishra upa. Omua wasema watie yeni yefu. Menye utiefu onkwa yrefufu enfanada uhu. Upese ufra. Eye 0244-938-217. Wo Yesu dimu na me bompa ye. Amen. Adofo nom eneye di adisya no ebe wieye the wonders of God's grace. Unyankupon adom wanwasuo no. Ema wote asese adom ne adia wanto. Wambrehu ni nyamidia chokwa. Ti abofu jina no omusha omu yana eyo wangwa. Na omusu unyankupon oyodomfu ni mubruhunufu ampa. Yahwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace. E won se ma wuti ase se sa asempa Kristo e de bai a enam so many pepi e sakra o ma dwen no munya heaven kwa. Senke ye heaven ya dia itia plain fair ne de ko ho a. Kenipa se de betumi akọ. Yankopon aye no kwa. E di se ba se obone ti se damramo a. O so be hura mra ye se sukirema. A British saying, cry once, and Yami bet me, I'm nice, say, would dry Amy. And on our smuffle paw, or see, we are singing our sunny boy for like, I mean, I'm here number one. I don't share me Damascus coin more. If he bra me cohono, and your mother damn me, and I'm too gay. Now, me perse be 2 years to din crack. Me tippen, I'm a buffon on me. Oh, beer, oh boy, yes, you din be a me crown homer. Ah, me chichir, or me the one call me a see one book on. So, bra, I don't share me no. So, ni bonye fo mwe dika obeye o hontini ya wudin kai press the Lord. Sa adomno niye kachiro se, susu bom paye wivye sika adomon kamo. Ebiane sika o, niye buni pafasu, niye kunipa, niye dini patem, na chese sika mkwa. Ukonsua, nwe jimu guha, nefi uku shienya kupon. Bisa sa adomno, we nye biyana. Usa ye pesika o se adom. Zani bidumu yo. Ye pesika o se adom. Ya chire wo se, nyankopon bo nipa se ne se so. E na obonsambe da nipa, menye misunu nyine efriye mokoye. na bonsem suni boni suni wiase su abewura yi mo ntise nye mi suno betumi ansan aba eno so godliness through God's grace eno sunam adum kroya so re de eba na wo de usori a hunamu ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko eni wo adwene anko ti wo nkai se de bia wo frey tuma kwa ye da kra be ko ye ehwa hunamu ne ma ho hie o obie ni ho awu a wako a wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka heya na ne awodi be ko no ye ka ho asema kire wa wo ko no ene din dodo e din dodo ene me wo wiase din nyina nipa bom.

ade bi a ya te bi a no sa na wo ka chere ni boshe asem ni tumi asem en komche ensem no ni wo pem wa ka no ensem wa e ba ye nche ankura ankura no fi na asem se ye nko no na woni e be ko no Enuna yema saa na semno empare yemfiri yehonko. Adwen sa chira sema yati ye. Yati se yenani emfiri boni bia eho. Ni adie bia eho wa. E so tia uradie epende na semno. Sebasye ye jaye yeho. Ema adwen sa chira ya. Enuna wani yebe ye jumo u. Ye na sema yati na tine. Said ye a snuffle only besides a one quan a can see one a decay pa u titri one a better ha yesu say. We be asking why yes awu yen ye and fata yen say yes awu ye mo. Yet ye na samayat trenwa. So we the antisa it was yes awu mumu. Sa abrabo we nu die nsese e babe fra yemu sa ansam yi atro sam nya die se ba yemu o se nu nti ye nti esese ye ye aso nti ese ye so no ma ya tie no mu e ma no broso de boshe ansam a ya tie se ye twa Jerusalem kosi se ode wa otumi be free osoro amana ba yenso etie na semno na ye nya yeson ye yatrimu ye pa ne boshe semno ye asemo ye asade kese ode amaye nyina se yenko wiase nyina na yenko ka asempa no so enkyre abode enyina na wo se hwe na menemo wo ho Edi kosi ewiase ewie ye. Fasa koko ka empotem wo abrabona wo ho no. Ko ne hu omoboy. Ne ka kire omo de awurade aye ama wo. Itie sa osedjuma die ya. Ani ye yen esese ye so niam a yate no ma ne broso. Na yensan ho da bi emre bi a yebe bi ani bi na so ena bi a aya wo ya ni ope bi a emre bi a emra wo bobra wo pe bi a nya se emre bi no yensma no ensan ye ho yimu mienu ye hwe verse 2 Na se asemu a wonam abofo so no eka yenu timi na emrato ne asoden bia enya na katua esa imu mi ensa verse wo se yenso se emu kwaje kese a etise yi a ibedwane afrimu sei Eno na erwadi free asye kaya no. Wana wati ya no shee mudi ema yein. Che, imu e nain. Verse 4, honi ya kui. Na, unyankupo onso. Eni nsenche nye. Eni angwadye. Eni angwangwa ahwadye nye. Ahuduo. Ene on kronkron a ochiche mu se ope no edi ho adanse bi Ano tino ne ye adwuma no se yama ensama ya tino em tofo man kokwa na ye jai ho bre ho ase nyina ma sa wo nyankopon Asama odi amaya nwa. Unyakupo osu di wadansye. Unsenche nyangwa die.
bom pa se firi sa amre yi koyi e firi na yi koyi sa anwanwade asem yi ba ye adwuma we mu wakasa wo mu obetutu a wo mone wo mu ɔso obegye akra nkwa ɔso botan tsunami sima sodai ma sorry ɔdu be si na sorry no na safo no na de wusi no na ni monyam ntra de wɔne wo ye adwuma sa wo besie no bibia ni hɔ ebetumi abom abu no da obia ni hɔ obetumi abu aguo obia kura so ntimi twɔ to fɔm wo ba kɔ ani bebe kɔ wo ba kɔ de kɔ sɛ de ka kye yɛ nkwankwa no mumra animo ai mumra yanim sɛ wo ba wani mu asura na enipa etimi de ne ho bɛn wa sɛ wo kɔ anim nanso obi bɛtumi abɛn wo ɛwɔ nipa mmaa nsɛm a wɔyɛ wonya nkɔ anim bia saa wo obɛtumi atwe wo ato fam bio kɔ anim baabi akorɔ wo kɔ soro kɔ soro kɔ soro ɛfiri sɛ akɔdeɛ wotu kɔ sorosorosoro ɛnti na abɔfo ntumi ntutuo ma wɔn nto wɔn ntɛntɛm no wo ɛwiem anim ha yɛade a ɛne ani ha yi a ɔbɔfoɔ bi ɔyɛ ani ha koraa bi a bɛtumi atotuo abɔ na sɛ wokɔ na wowura mu a na wotwɛn awurade anim na wotwɛn awurade anim na woko anim a ko anim a ko anim a o mahu sɛ wowɔ soro hɔ o mesi mahu sɛ wonenam soro hɔ obia ni hɔ a obetumi atwe ato fam ɛwɔ yesu din mu yɛbrɛ ho ase ma awurade asɛm yɛbrɛ ho ase ɛma awurade honhom na afei wokɔ soro a na firi baabi a yɛkorɔn no bepɔ no so ɛna wosom nnipa ahonyadeɛ ɛhia mo ɛma wɔ mo tumi ɛbɛsane wɔ mu aba wɔn so akwanya a wanya no nso no ɛwɔ wo mmerɛ yi mu yi ɛnya deɛ ɛbɛsa wo ho akɔ da honhom no ɛyɛ adwuma ɛwɔ ne nkoa mu deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yi yɛmpɛ ɛne yɛ mmɔdemmɔ ɛnam ne honhom no so our willingness and zeal by the spirit yɛmpɛ ɛnipa a awurade honhom ahyɛ yɛ ma no na yɛnam awurade bɔ bɛturo mu ɛwɔ asɛmpa trɛ akwan so ɛwɔ ɔsom a yɛhyɛ asafo ma na ɔpɛ no ɛwɔ hɔ da bi ase ɛbɛyɛ kɔka kyerɛ ahab wate ei ahab awurade me deɛ ahab deɛ mabrɛ o kɔhwehwɛ obi no soma no nipa da biaa wɔne ne yɛmmerɛ adwuma a wɔne wɔyi ano no wɔntumi nyɛ nhyɛnsodeɛ biaa wɔma wɔ ntoatoasoɔ mu oo kɔka kyerɛ yesibel ɛ awurade waa yesibel sɛ wonim no wɔne ne kum wei wei ma ne nwodwo wɔma wɔnsuwa ni woyi a wɔntumi nkasa bio wei wo ne ɔsae ɔsomfoɔ yi ɛna me na wosoma me awurade wodeɛ ka fra kɔwehwɛ obi foforɔ wa ne soma no sɛ ɛnyɛ wo a hɔ ana nka nwɔ wonyɛ kra do ɛfiri sɛ wɔsoma kɔ fɛro kyɛ nti wonyɛ kra do o ɔsoma kɔ Nebukadnezar hɔ nti wonya krado fisɛ wonim sɛ gyata bi wɔ kwan mu nti wonkɔ wonya krado sɛ ɔbɛyɛ ɛfisɛ wo se odiyifoɔ biara ni hɔ a wɔagyina yesibel animu na bɛɛ dɛ na me deɛ mɛtumi akɔ sɛ wonya krado deɛ a
ɛne wɔtimi ne wonya adwuma na sɛ Awurade gyimio na menya nkwa Awurade sa me yareɛ na menya ayaresa Awurade soma me o na mɛkɔ wobɛkɔ frɛ ɔsɔfo baabi na onyame deɛ ɔyɛ papa wɔanka deɛ wobɛhyia wɔ hɔ sɛ ɔduru hɔ a sɛ wonim hwe a wɔne agye o wonim deɛ ɛbɛsi sɛ hɔ a na ɛbɛsɔrɔ atia wo a ɛwɔ kwan so a wokɔ a wɔne agye nti na ɔsɔfo nim ɔno akɔ no bɔkɔ ɔdwo mu ɛne na hobrasie mu a ɔkɔduru akura hɔ ne ɔkɔka nyame asɛm na ansa na anwummerɛ ne bɛduro no mfie bi atwa mu nyɛ sesei baabi ɔkɔ biara no nnipa bebree na ɛfrɛ no kasa no ho na woni saa woebɛtumi apem nam sɛ mapene bi enti nnipa ma ɔmɔkwan ma wombɛwo wɔ me na ɔtwa ne ho ahyia saa mmerɛ no meda nyame ase na ɔno nko ara nenam

asa se wo dia for body a wo kum no wo hye so hye ensa ye dia koboa ma urade ye nyankopon ne ye mu anso ne ye beko enka totimpo na enunum bi ne ye de kosoma urade ye nyankopon ne ye de nim de ye de besoma urade gisi eduransa na urade prim fera akoma wo ampeso wo ma wo ko na feru ka kire ne se firime suko hwa hu ye na mamanim bi o na da beba manim no ubewu na mose buya se

Temporal worthy things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom no hu mobo. Na wo de eni dro esra wani so press the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no. Yɛhwɛ adi semtimiansa nkrɔfo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa e wa asase so saa mmere a ye adwen sɛ yɛnyɛ wo yɛ yɛwie nyɛ wo yɛ yɛwie te honhom ne ma nyɛ ade a ne ho hia wɔn te asema Yesu ka kyerɛ wɔn adi semtimiansa efi nkyɛmu dunan no asafo baako yɛfrɛ no Laodicea asafo ɔsina Laodicea asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma ne sɛ Sena ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon bodie mfite ase no se minim onyuma se waye nyunu wo ye nyunu ena wo ye hie se nka wo ye nyunu na se wo ye hie a nka ye eya asafo enso no mu baako na wo mfom so okese ni se wo hie ase na ne ma ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di say yesu san ya babio itu omun komodi ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesi oho ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enun kwa na no omoye dey enun omoye na bibia na omukro no wono na sikadwuma kase o hopa no bonsema on peni peyi on pa gidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwe kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mhwe dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo de ti ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyuru na wonye hye senka wonye nyuru na wonye hye ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen bagye okrefru sam niema wasiesie no beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a sania paul kan ye de jane free na yemba ye konso de jane ye de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho Mi hiyashi na wini muse wa wini o mani hunufu. Ah, papano wazika wa banki po uja wa mani hununi. Papano o wakabe bro uja, nyanu huwa 70 eka. Papano ni mani na wa bro chile busumi bi omde thousands of dollars bread. Nyanu huwa 70 eka, usuwa ye mani hunufu. Eni mobroni, eni wo hiyeni, nuwo nifreni, nuwo dejeni. Feni ema, waki kafano, o mani hunufu. Emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohieni o asase su sikan so osuru de na onye dey onibi yesu na kasa no oye ohieni osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori anu otwa na no me wo we ti otu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ene atade fita na washe Nwe deja hon hra no anedi. Eni eni dra u de besre we ni. Ne wo hunadie. Ena na mekano. Eni dra u de beye den. E besre we ni. Ne wo hunadie. Se we nyasa. Enwe sra noa. Madamfu. Da ube kwenye ni egusu na beti. Se ma ye ken yasye. Enso sa dan we ye honshu enye den. Enye ye. Eye yesu mkwa. Eno odi eni dro besre we ni. Na fe wadani weni achre enye ma enche muda nwadu weni esi yenoso sene beya wa sitina kawasa zisono otumi hu adie ye. Yesu mkwa eno omeye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasa zisu ye. But yye ye na wasa zisua ye ntumi mfaba kukra enfri hanko. Ne hansu so. Osusu mfie bia mayese ye ni wasa zisu. If you have a bia ye kono. There is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misan ni se. Ebra wuti asa asiswe. Di e niema pa na adi we ni esiswo. E niema eche mwako. E niema epro. E niema eira. E niema ewifo tumuwia. E jetumushino. E nun adi we ni esiswo. Anasi.

0: aduonum no. Na ohene soma aduonum so safo hina otoso miensa ne aduonum. Na aduonum so safo hina otoso miensa no frokoi. Na okokoto ne nankroma anim Elia anim. Na opa ne chaw se. Nyankopon nipa. Ma mekra ne wonko aduonum yi kra abo nya din wani so. Hwe. Oje firi osoro adura bɛhye akane aduonum so asafo hene baanu no ne wɔn aduonum aduonum no. Na afei ma me kra bo nyɛ din wani so. Ɛna Awurade bɔfoɔ ka kyerɛɛ Elia sɛ, ɛne no nsane nkɔ, nsuro n'anim. Na ɔsɔree ne no nsane kɔɔ ɔhene no nkyɛn. Na Elia ka kyerɛɛ ɔhene no sɛ, sɛ Awurade sie nie. Ɛsiane sɛ wasoma bɔfoɔ sɛ wɔnkɔbisa ɛkron Nyame Beelzebub hɔ adeɛ. Sɛdeɛ onyame bi ni Israel a wokɔbisa no asɛm nti mpa a wafrɔ no womfiri so nsane na wue na wobɛwuo na ɔwui sɛ Awurade asɛm a Elia kaeɛ no na Yehoram sii nanan mu dii ɔhene Yudahene Yehosafat ba Yehoram afe a ɛtɔ so mmienu so ɛfiri sɛ na ɔnni ɔbabarima na Ahasia ho nsɛm nkaeɛ deɛ ɔyɛeɛ no wɔntwerɛ no Israel.
1: Dia wo Yesu Kristo die mo. Si nya wo nhyira ne betumi ayi nhyira ma foforo. Rade kan ho na boaye. Wo Yesu die mo na ye bompae. Amen. Adofo no mem se mreka kreni ya ya disua afa heaven ho. Edin kan no ma wo tia se se se wo kon do heaven ya. Yankopon so be ma wadom a be ma wo nsaka. Die hwe se wo hwehwe Yankopon kru na wo man a ye heaven ya etra ho daa no. Eno mu ni ebisa asemo sese basa ojidi ni uka wani guswa hifa na ukro. Ihu se ebie mienu, enye benkuma na ye nifa, enye heavy ane ye hell. Eno echi ena yeshe a sacrifice of praise to God. Se eya na ipe pibu nyami sumbuo, ye nkadi nyamiya ya mayen. From all di che ye mkwensia otob maye bianye ye die, dempo miye kikanye hon, hon diyan odia mayen. Ti ye kan se obia mo modene se debia wo sori a de radia se ne ye radia ye eno ni adwuma abofo ne ye ne soro se yesu ye fi ha ko heaven a adwuma ye ko ye no timi ensha se ha ne atumi aye ne ye pa ene de di wi adesue ni nyina ne se the service that pleases God adwuma e so onyankopon ani hebrew fo ngoma no ti du miensa nchemu du nsia Hebrews 13:16. Na yeyo ani ade che na momma moni empaso. You say sa afɔrebɔ no e so Nyankopɔn ni sɛ so nyame ani papa. The service that pleases God. Obi a wo wiase bia a wo frɔ ho ɔgyidini wo ye adwuma bi ma Nyankopɔn. So be so we has no nyany ni yansa na bit me a ye jume beso nya mien no was obey nya mini pa obey nya media obey nya meba. Sene beya bibia wo yeno ubit me se wun ya ah wodin out beso nya mieni. John se do dwa wo chin on ma won tumi so me nyan kuponba. Nisa odi won huma yesu Christa o ma utumi ni ahodin. Bonia won tumi fo a huodin u nyansa no tumi nya yesu ba obwa. Adomba oboa ema utumi jai saa ni ema ninyina. Eno na ye kase, emfa hon seni ya wesi ya konkain ewo humhumu. Emfa hon seni ya wesi ya drusro ewo humhumu. Se base, eni nyankopon ewa yonkofa. Ni nipa mba chumi jina saa sisu ni nyamio wosru di nkita huwa. Eye good relationship. Be nyami mpese esunwa. O se yemra fomonsu ni nipo umetwa ye hwanhiano eno omo enya yonkofa ebi hia ye mwa yesu ye hia bi mwa nti se base vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nsusu nya ayonkofa dinkuta ho oma ye nye kronkron mu nyama se ye na mwa na ye ye kronkron se e de meditation e bible nko aye she obi kura e wose e chia na yuntumi ye den chia ro na yakopem se ken ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no

papa ye kese pa ye betumi aye no e ka se papa ye anye se bi o yisika che obi nko enipa ni nkwaje na se oboa no mani nya nkwaje wa he ni ye papa papa sa de na djuma na so nya mie ni se so nya mie ni pa galiti 4:18 sia kenche monkron eni du no o se na mo maye mre papa yo mu na se ya mpa ba betwa so aba ne brem enti ye wo bre fata o ye wo bra e fata ye wo bra e fata moma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wo asori mo no moma ye nye enipa nyine ye Yesu ye wo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Said the Onyankopon ade enwosra Yesu Kristo. The Honhon Kronkron ani tumi etumo no. Na obi wiase ne oyanse wo chini na oyie ni panyina yie. Okotumu buafo a se mon sorry. Otunkrofo a komde wa na amodu ani edi. Che se papa nko a na na oyie. Nti se se ye Kristo fo ne ye Yesu madia. Yesu ni agye nkwa. Papa wo ye ye no, yensu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatay. Ma ye nye enipe nyine ye. Enkanka. Wa wo wo ajidi, wo ye ajidi fono. Ndi fye, kwa mbibia e daho mao every day of your life. Na wo fye kwanya ube faswa, ube ye ubi papa, ube ye ubi ye. Anu ni Kristo sumono. Ubi wo hwa re hwa sheni krama. Awo PDDT anuma wu ana menko ni nche na menko chiche ni ure na menche ni di na menka nche nse na mani eno irade inyao nukwa irade kano inyo nukwa nsuno wosa mani eno ni binimu ubi umusu momande su atu irade su irade buwao efe semi bisao sa wudi asema kokotu na edi asemi yesu wedifo adiebe chiemi yo kukua uda ubitu miada sa wonde nyina atiko be ya pesire wonim se ba bia dro no de owuo na aba na ofre oyire na ofre o ma na akachire o mo me bewu sei sa mani enu bi na tu Peter enoko Herod court na wonso de enye se ye de mran mran na ye adwuma e be kuno so e de na tu efiase nipa ba ku soja fo dunsia en de hwe no around the clock 24 hours more run the shift of four. Nti bebia ye dena to efiase wo soja fo mie no ho ne nan so wo nche huma mu che aso ne nan abade gate na no soja fo mie no four to mo shift so a no ma change no mo ko ni nyina echi Peter die ihwan kro mo praise the Lord en akrokro anche no anka se nyame ye dena be ye wadwuma onim se nyame bebo ano praise the Lord it in ye DDT ni solution se me mama ni yesu nti makono madrewo and ye friend from frying pan to fire e janwe ma fry pan no ye shi no na wo huri wo hwan ye dey atom e wi ase jetumudum hell ja enomoda e forever it imanyi yesa ne ma no krofo mu nim na ya na omo yesa miwa ma makohome e maramfo wo akọ home ho fa obi a won sakrai obi a wukun aban ponya won fa ho nche wo ni nyame na de ho ba che wo eti sane mane mane nyina ya ade a nipa pii nim omo wi ase so omo nim te me no mienu ye nya nyame ni nim nyame no e wo se ko san krofo no nche ne eboa wo mo ne mo muti ase ese se wo amane a nyame so che wo amane e praise the Lord Thessalonica nguma idin kan etinum chimodunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 Mwishwe ni ubiya mfabo ni entu ya ubiya boneka. Ni mwuni die mwuni die ye chiri da. Mwuni ni penye na ahu. Praise the Lord. Nama mweni enye da. Mwunyaye mpaibo da. Nti ya wose. Mwishwe na ubiya mfabo ni entu ya ubiya boneka.

ene Kristo suma basu wiase eso mami e beifo nua baby e beifo omoko akonchene ne mpaibo yami ekunkuma boy free sro empecha brewanity emubuni sisim ense neni oba won home beifo usaye ni anwa se beifo Empire we money niema ni pebo if he say any pan wo mama dwuma ye ye yesu ba nye san chrechre na obe chrechre won si ye mfa boni nye dey ntua opia bonika mon hwe obi amfa boni ntua obi bonika don't revenge don't retaliate se we ya ye mi se mi so me dey be ye nubi me bi etua nika Adentina wo se yesa yesa ni ese Kristo obema ya adom a ebetum di agye sa amane ni nyina ye drew heaven meet no mpɛ we be from amane bi a ofa mu wi ase praise the lord enti ni sa ni emano ni ye a ede embe ko heaven ese bia wo bo mpa e boni tie ni pa na sa ni emano debi we sa enye Kristo so mpapa na nya me suma ni trace ase Enye papa kura. Romans chapter 12. Romans 4, Roman witi dumienu. Enke mfri inchemu dumien sano. Uke mfri mkruna wasi mu mwenyachum emfra odum. Munchiri boni. Munchiri diye. Boni. Umata papa hon. Mufo dia onuado eno to mo ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the lord ibinu muti wiase a o magia mo ho nyina esum sika o mo suma ho de o mo sum nipa o mo sum oyire ni wo mo kum no A sorry time cross it be mini adaje kra eko pesika wo se asori eko ha wo se asori so bible say yen smurade we say at the end of the day bibia ba na wie a nyame so na ensem na bibia ba ka ndi say wo smurade a why are the papa mma mweni nyi ni daso mo ahohia mo ontumo boase se ba se ehia wo men pepre o hu so benya ho okwamboni so se na ebinu moye no bi atuo kwa krombo ebinu kum nipa prepre nipa kwa komo binu koye sakawa ni ade nkoda nkoda o munyini duru ba bia o se aho kire o mde koye sakawa makode fun na kam ni ne kika ka ho o se montro mo boase wa ho hiemo yare aba wo ye ojidi ne wo do ho atu nyame so wo nkwa na nyina Yare ba yenu yesi ya ko hospital anye ya sofu abompa anye ye mienko dunsini bi o mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho ukotu nyame atwene te sai yare no de ukwa unko heaven ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se yesi ka na yare mre monto mo boase munkra empire bo muara Mumma awon tofu hia ho hia mo mmo ahohoye ho modin munhyra wan wo tamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkuma boni cement bag beboni trim munhyra na monome munni enijifu eninye na munni esufu osunsun munnyine nya adwen kro nyinyi no makese ehon ne momma hobrasee ahobrasee de emfa mo momma ho anyansafo momfa boni ntua obia boni ka munna enwini no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a momfo mo de muni nipa nyina antena asumtwe mo praise the lord adofo ontoto mo ho rewai ne momunyai ma wo nyankopo abufu Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina ukansa, hallelujah. Nchi se, kumdu utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nini ya didi iti wome? Nini ya poison wome? Nini ya boni biya wome?
mane duani pani sukom de obi a manusio nom ene nipa tumu ne nadamfo pa o se opena se makotena be bia nom nsa se fantel se koko ogia na nwa wo de dragum nadamfo no enum ya odru fia na frado ano ayede wo zo se nadamfo no e adamfo papa e wo koko nwia e de ho sika aho de dibia anase de enfa so bi ni so na wo yesa wadamfo na hunu nyamezu wo hunu ya na ansakra bebi abukwa koda enye papa kra inji se kom du tamfo a maneduane se su kom de no a manu bribi nom na sayo no wudi bebo abo nyasrama no aguna tifi e ma boni eni wusunim ne mumfa papa e di boni sunim praise the lord na sumasi aye mi se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mo kire me kire se me kire se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni yesu don't retaliate menye bibia ebegu nyankopon ni mu ase na nyame ho fi se nyankopon ye wi a e ka se nyame ya obi ya ye yobi ni ho e chance se nyame de obone nyina chew praise the lord what you were free body pm that's the greatest good any man can have on this side of the earth ati enkwaje Paul friend says, so great salvation. Kwanje kese ede, e sopa. Kwanje tise, kwanje kese tise. Nyanko pon ayi yenjiye. Nti se oye yenjiya, amaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye matofo mono. Na wenye. Tina utuya mami nofu anono. Na odi wo simi enu a e wo soro ne form no kika o maame no e no fo ano no na onye o ka no na so twa to a o se wa ha wani o se di oyeye ne nye usa nsusu na wonim se sa ne ma ne nye onu adam fu di agura wo bona unyina ho na wo dwa na wo nyina ho o se di oyeye ne ye dey enye nye obi ade ano afa ntumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no yede owo me tse nyame ye wadom na wote asempa no na wo sakra yese bia okwa asore nyi nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra na yesu ka kire nikodemos nikodemos okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwan ko osra himan nikodemos umame no papa wo nsu ka hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di tro so di tro umame no papa konto kwa nti su kosuke a konto kwa ma kwa ma nyankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen umame no papa wo Uma amino papa wo no moye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche praise the lord ni se wo kan john yohane nwo me din kan no a itimiensa chemu enkron ni du no o se itimiensa chemu enkron ni du no biara wo yankopon wo no no nye boni ni se na bati ni mo na semti ni mo na wontumi nye boni fi se yankopon na wo no Yemu ni nyankopon ma na obo nsama de die obi a wonye de tenene de wonno ni nua no emfiri nyankopon itenye tintim ye ni patapa se unya nyankopon awo no bia righteousness flows through you freely tenene tene free wo mu kama de niema ye boni niema ni nyina efiri hokko e bibia ye foforo Enti obi wo Kristo ma na o ya body e foforo. Ni mata da ni nyina etwa mbe na o ma nyina e foforo. Wa ba wo suo no ni odo. Si obi a Yankopon awo no no. Odi na ba honhum no oni hunam no.
aba wosuo ne honhomu aba ene wodo enigye asumtwe abujukire ayemye papa yo gidie wojuo ni daho osimre bie no a itia ye no ene obi a won sakra na dwen de bia okwa so wey e kemipo ye local preacher oyemako fo openni oyaso openni oyekwarista ono obo treble ene obo adem ho na wose egu bia so oyekwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe ene adwoma mo ogina kwa mu nso no bo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji echire akuboni sawie nsabro akuboni ni de titisa yini mu na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no mbetena so de mu aye metusala omunya heaven koda disi nyankopon aye minu mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso e de be ma foforo se ne be a omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no be bia wonam bia tren won sa mobro hunu nsa ne nso afoforo nso krofo bi o hwa omunni di ombedi mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na ombra no. Onuanu bi wo ho. Onkitwo bi wo ho, onamfo bi wo ho, amho kire omo pa. Nti wo pese wo ye won ye. Na damfo bia na ninu e bia, de ba bia wo ye ni ye no, na wo ya ma onu Yesu. Ti e kenka Matthew sempa na ansa ne abompa eti aduonu no. Vinci madia samba kukusi aduanan wo se onipa ba no beba ne ni monyemu anabofu nyina ka ne ho eno obetre ni monyema hinwaso obeboaboa mama nyina no nanim obepapa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ne nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besiwa wo nifa no se mo a meja eshramo mumra mefa ahini ewesiesi ama mu firi wiase mfiti ase no ni ne komu di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho o se e komu di me muman bibe enom ed e ko bibe di su komu di me muman me ensio no mai mi ye wo hoho na mo fa me komu fie mi dedeja na mo fra me ntoma mi yare na mo behwe me mi da fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ne ema waduane diye anase su kom di wo ne ema wo nsio no moye afi da ben ye hunu wo se wo ye wo hoho ne fa wo ko ofie anase wo de de jane efra wo ntoma afi da ben ye hunu se wo yare na wo de fiase ne eba wo nchei ohene Yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua yi mu ba ko no mo aye ama me. Praise the Lord. Ina obe kan kire won wo wo be nkum no nso se mo awa dome mo enkrofo mo pe heavy akro o ma yi nyame aye sa esuma eso nyame ni omo aye eno nko etimo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na hu hia sanjire kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy e bia nyame aye mrepo mo mreboni mo woni ma kakra wo no ene afoforo nye den nche ni ehia fo nche e bia ne na wo a obi ni bia mane bi ni ntuma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de gya mensre no ne we de de bi okwasra na ntuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye
o se e na obeka kire wa wo be kum no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko da oje we siesie ama obonsam ene na bofo oh Ewurade na me kon do heaven Paul Ewurade na me yiwa ye da bi o ne ba kon aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo amfa mi anko mu fie mi dedeja amo amfra mi ntuma mi yare mi de fiase amo amehwe mi ena won su bebu ese urade da ben ye hu se wo e komodi wo anase su komdi wo anase wo ye hoho ana wo dedeja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kre mi se mo se se mo anya ma nketwe mu ba kuno mo anye dai onya ma mi ni pe tu fie nkoda wo mo ha wo mo ko no wo mo ba ne ne keka ka ho nyina onya ma mi o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkwam mi wogidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yakopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okroma kwa kotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie e me wuro makọ heaven praise the lord bibia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kirekire suma esu neni o se ye nye sa de no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che mo ma moni empaso ifri se sa afɔrebɔ no eso nyankopɔn ni papa papa papa papa sa afɔrebɔ no eso nyankopɔn ni papa papa bompae eka kire yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o friends yu mu ba no na o te ni friends ro se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nyame ka kire se we ni me ba o so many adenti vi se wo ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo soma me no ompo me o kame ho de bia adenti a yenti a wo kame ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa John chapter 8 verse 29 o suma vo pon so kan se nyamia edi kwam bie kese bia mayese en kan se mpa no asema ye kan ye kan so ni pani nyame eni eso nani nyame so mosane tiana radi tom fo ye shira obebre se nenso wa kire eso ma eso weni radi ebisa dom tumi ni ahode ai betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata o soro ewe yesu demo empare empase da ye bedru gate na no be kan chere se mumfi me so nko mo amoye die ntene fi se yanhwe enu anom ama wo masukom di wo mo ensu anom o me kom di o yamo wo dua no mo de deja ya ama wo ntume mfre rade boy ni ntume nye sa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo die mo die tie fo nyina hye won se rade ma obi biara dom esi eti nsem no kwane mu edi nsem no beye adwuma ni nhyira bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ade ye hia no erade to no botom ehia de bi e wo bibi abrabo erade empire ne se obetre won sane wa ya man wo Yesu de mo na ye bompae

0: nsia. Mumra ma yɛn sane nkɔ Awurade nkyɛn, na ɔno na watete yɛn mu, na ɔbɛsa yɛn yadeɛ. Ɔno na wabobɔ yɛn, na ɔbɛkyekyere yɛn. Na ɛnu akyiri no, ɔbɛma yɛn nya nkwa. Da ɛtɔ so mmiɛnsa no, ɔbɛma yɛasɔre, na yɛanya n'anim nkwa. Na momma yɛnhunu na yɛnti Awurade nimdeɛ no. Wasiesie n'adifire sɛ adekyeɛ, na ɔbɛba ma yɛn sɛ osutorɔ, sɛ brampɔ nsuo a ɛtɔ gu asase soɔ. Ɛdeɛn na menyɛ woɔ, Efraim? Ɛdeɛn na menyɛ woɔ, Yuda? Na mo adɔeɛ te sɛ anɔpa mununkum, na te sɛ obosuo a ɛrepɛ ntɛm akorɔ. Enti menam odiyifoɔ no so mabubu wɔn, na mede m'anom nsɛm makum wɔn, na m'atemmuo ayi adi sɛ hann. Na mepɛ adɔeɛ yɛ, na ɛnyɛ afɔrebɔ, ne Nyankopɔn ho nimdeɛ sene ɔhyeɛ afɔdeɛ. Na wɔn deɛ, wɔafom apam no sɛ Adam. Ɛhɔ na wɔatwa me nkontompo. Gilead yɛ musubɔfoɔ kuro a mogya akeka mu. Na sɔfoɔ asafokuo no te sɛ akwamukafoɔ asafoɔ a wɔtɛ nnipa. Wɔdi awu ɔkwan mu. Wɔde kɔ Sikem no, aane, abusudia na wɔyɛ. Mahunu ahodwiredeɛ Israel fie. Ɛhɔ na Efraim bɔ adwaman. Israel ho agu fi. Yuda nso, wahyɛ twaberɛ ama wo. Bra mede me man no mu.
1: Radi kronkron da wasisa no penso dia ba wona yase. E bom pa eja wase mwa ebe ishe wonsa. Radi fi o dum no mobro hunumu na kasa tre. Unim kodana da jine ne o haoni atitia inipa e fom. Radi tronsa no pe na ji wonkro fo fi wa mani emo. O Yesu dimu na ye bom pa e. Amen. Adolfo nom. Ende asemwa yetie no mipesa mikinka Filipo fongu mani tinai chimo insia. Philippians chapter 4 verse 6. Brofuno si be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Chino se. Muna enyini bibiara enhamon hon. Ne momadie nyine momonfa empaibo, ene nkotosire, ene aseda, ema mwadesire enru nyankupon enim. 1 Peter chapter 5. Peter nguma edi nkaino iti inum. Mekain ejichemo enson. 1 Peter chapter 5. Verse 7. Yasem krona yetie no. Testa etosu mienua making kind no. 1 Peter 5, 7. Casting all your care upon him, for he cared for you. She no say, Mumfa mo dadjini, any more how nina ento neso. If we say, o jine moho. Adolfo nomne asema yeti enwa tudi se living our burdens with the Lord. Yedi adesu enyina eto eradeso. Jobu kansembi. Ose o nipa oba awonono. E amanie nkwa. Dise wiasi ya etimu ya amanie wiasi. Tise minumi enu timua. Ose eti asie se. Uye obao, uye bemo, uye sikeni, uye hieni, unimu nyamio, amani ebe edai, ebe to. Na ushe chro se mua, nyankupon nimse, yeko jem eko to, gare ake se boto, nese kase ye kukuru ni nyine guye chia, ibe u. Iti ubewe ni ya pe, pa upa, ni ya dibi ama, ubewe na, fidi abibasua, edisi sa nyeme ina, trog no de kika ona oye honhun mon so sapepe pe ne tie nipa mane ne mu oduche gare boto ti nyami nim sesie wo ho ne fire mane nyina hye ya dwene mu ya kum mu ye kra ne honhun mu a ye nchembu asase so ha enche e boko ti ni nyansa mu no wa twro e wo twro se makin kan twro se enema eba o so yo ba so ye be ma koda na se penini wa ware na se wo ware e do so ti menna enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwindwin yankopon asem ho obedwin bibia dwinya mitumi ho obedwin bibia dwini enya mitumu ye ho enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwini ho a obenya akumaya de benya moja broso obewu ntem so ye kristo ni a menfo amane enso a okombebu ti yankopon se moma yemfa ya de so a ni ye hawo nyina ye den entu no so bi se wo dwini ye ho so we share a ne agidi fo a believers of today yen semne 2 points pe in a believers of Bible days we share agidi fo a e wo ho samre a yesu ban ni ye ni ye nyina a kire se ikuta Bible susu yen gindi ye bonya midi susu yen nyini ni ye kane ya no kwa do donara Bible say o mino de wano fafa ne dimini akoma de atwe fi me ho kwa chirichirichiri dise ka so obi ye gidi ni a obi onfa ne ni hunu nyame no akoma mu no wagi nyame atum se ewu mo nkwamo ejeni ye de otum se me gi nyankopom de Shadrach Meshach ni abedin oni e frani gidi e jatani unye boni bi ese ye to amajatawo Daniel ya to ni yankopon o se mi ojidie wo mi yankopon o hene menye boni bi ntia that's a condition masakra mi de mi ho amanya mi bibie boni bi misro ti nyame so sankrofo no no koma mo ojina wo mechi ti misro ti de de bia e kan boro bi ho ntia sare na sofo ni yamsem de boni ye nya boni anu adura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twae ye drew anu abebie Mese hodi boni dia grada si o miye Kristo enu wako kunto kwa kakra, enu wako ditro kakra, na juna wako boy jamai kakra, miye Kristo ni maboni mraye sobe tumye jila wa. Amanie ba untu minyina. Titi fono, mese, ene ajidifo, enamse yedi saan sema ye kani ni ye kinke nyina tu nchenti no. Amanie ba untu minyina no. Wehe ubi, yesu ye Kristo ni wanuma drewu. Oye Kristo ni washa komfo. Oye Kristo ni odituye urene numa piti na mine. Oye Kristo ni ufi abrosati tin so ati atofo. Well, bia no oye Kristo ni. Nemo msambra oye saadi ene die. Na onye Kristo ni biu. Judas Iscariot. Se wa winim. Opa Yesu no se. Wa ujina ni jidie mwa kobe tumia yesa. Iti obibe tumia ye Kristo ni so obibe tumia shiasi. Na ushiasi na se uu osati bie numo ni dasu bie ni ho. Iwi ya sempo mikro muweza yesi enye weye atofu uo nu uo no. Na yede na wakachire mise uye Kristo ni uu wako numa dure uu wako fa humashe umene. Uditia botrimo ufra bro santin tenso ati atofom. Iti ene ya mani ya no ba. Ubehwe se sahabia nini nipedi neniwe. Ibia mfan shwehwa. Na ubio ye Kristo ni mapotea sore de mu utie nyamia se mwa hon kron kron te chile. Ubehwe no na miposo kompai. Bo udifuwa niri dunum. No udine chi. Udifuwa ubie nenuma yesi jeba. Esu jebe nina niri dunum. Na unhe unyuma ansa. Ose waba ena udibe huo. Ijanu die enkan huu. Because Yesu na kan se edano ni pepi be ka kire mi se radia radia mfa wudin enhye nkom mfa wudin ya ho din ye pi bi enu mu ani je ba mfa wudin e mama omunwe mfa wudin tutu covid 19 ani ebola Osu kani nyine wiya obehwe foundation wo de yesa na e ma no sa kone di hot akone di hot na akoy kokubu nsamo na akoy chana na akoy jedru anase zimba na akoy anguna mamu na akoy ya obehwe basis no ne so ohwe basis ne se training ni hwa obeka chro se mihu woda fi mi suko wa we de entene to mamu gusu ha na yeweyewe no wo mu hwe free sa na e ma nyina na se e ba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa Kristo sum no mu wo twa wo Kristo sum no mu iti ene enam se yatu nyame asematwene na yenfa ye ho antu nyankopon so ni nasemo so ni nyame nkrofo ni sempapa ebetumi aboa mi agya bone yesu nti no ama amane ba duduo na ehu ne omunye iti ubehwe na onya amane bi si prosi achi no afi ubehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto yetabuo mu no wanfa application bi akoma gidi fo ho se munka mu nko hu ohene nam ka che se ye wuske se edibe monti jano debi debi Shadrach Meshach ni Abednego ye di o mase me ka se edon koto jem o mantu otitire bi amna nko ne bukadneza ho se ono no ben no pa debi o mu ankasa ihu se nyame so che na bukadneza nyame so che king Darius iti omudu omu hutu nyankopon so. Oma de suwa no omu di men nyankopon ni nyaminsu chile sa mpa. Odi tunu suwa oye nyankopon obebua o praise the Lord. Te nenuna ye kase amaniye die uchi umutaya ibiwo ho. Ni mumfa hutu u nyankopon so. Titifono di omutu unu su nyamibuwa o yensi ye die hutu nyaminsu obebua ye. Yenche believers of Bible days. So we are GD4, no more ho Bible mresu na no more wa adesua esusu omu. Na mikachro se ibi adesua nini muwe tuche ye die. Oma mani enu na e huche ye die. Yemudu duo na mani ya yefomu nune bidie huche ye die pa. Na omu huse, se ni ya amani enu ti biyano esuche wondie nsu nsuche nyankupon. Iti omu du omu hutu nyankupon se, omu fe nyankupon se wa adamfu o yonku nu umbi biara. Iti adisu ano ba, omu ni mse su omen tumia nye honwe, nyambe tumia ye hon bibi. Iti omu du omu adisu e nyina. Na se ushe Bible records ha, ye hon enipa, omu efa manikesi ye munu omu du omu hutu nyankupon se ni nyame bua omu. Bible su wachro sa ni emeni nyina tuha maye, se yensu su e wiasi e wye ye dru yensu yi. Yebe shwe ni ye nya disu ya kesi ye frimu ni ye dia boy embra. Sani yebe hebe shafu fru unkuna na omu hunsa mpa. Bible una enye ngumu hunu bi. Nyame enye nyame hunu bi. Nyame tiasi, nyame oho uhu bibia, bibia koso bia. Udo hutu nasem so we nim e ngu asida. Ukai Psalm 19. Enyom edunkron. Mekai ejichemu enso eba nwase eradimra yepe. Mkasafa Bible honseme umu nina. Ejuju okra. Eradia dansi etim. Ema yuenfu unu nyansa. Eradia shedi etine. Ema akumato yemu. Se wakumi uhuru suti sedie. Nene ubiye wakumu mujinse mwinadi mpaibo ete chira. Ye yuye nube huse bibia ye korete. Hallelujah. Nanu mambibi frame. Wasi uhieni wa wabuabwe sikano 10 million. 1,000 Ghana cedi. Onsha ubiye kwa kofu sikano. Oye Kristo niyo, so so ye na jinsu ube ye ni nyedwa. Na ubisa mi message bi na mi sendi no message utie, wasi sofo. Midasi, message na mitie, mintu mi nyesa die no. Mintu mi nyesa die no, praise the Lord. Mintu mi nyesa die no. E na okaka honse, sikana iradi enso opesu yisu ntutusu duduma nyankopon. Jidie no no. Ubiye ni sika ira koko koye ni pano bone. Onye jidie wo nyamini nase muse. Me yisa diye ni njine efri musika no. Me ajira diye nsu mi yintu tuso dudu haede. Ama unyanko pon. Eni efri ni jidie. Nivye na mneno bom paye. Na mikachire ni se nyame. Ube tumia ye achenye sa. Ube ye achenye. Abro ni achenye sa. Iti muma yenti asye se. Nyami asime oho ni nyana. Sisembi nyase muhunu. Awasi ye tumidi ya hutu so. Nti ojo ntufonse. Radisro eye kron kron. Ijina hoda. Radiate mudia ye nokre. Ni nyina atine. Eye akono sini sika ni sika mapa. Pi na eye frem frem sini wone ashidiye munsu. Minima diye dechen wo. Na video munso wose onam so bo wako akoko wose esudie mu wo akatue pii eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem cheni pokobi no mo sanem rane yesu hwa banie o ye frɛ wo be no se wonim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba yesu wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo mfa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bia ene nyam sem nkrɔ eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a wo tie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo jide se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bika kyerɛ se wo magyanhwe so pa ma ye wo se ye nso so yetie ne ade ho to so se ne ebeye a ebetumi aboa. There are many things that have the tendency to disturb our lives, to weigh us down. There are signs that diesel and distract us from the direction that we are going. So we share a niema a tray in which ya neme pio wa a tua it mu hawajin wan shwe ye no wan chwa bien si Bible so an a junumun yina won to minda. Ube jin a dear no husa pa yami and show se no ne jun jun ho. If says we shall say na jun jun hana bunsamu busi wasi mnyakwan, mnyakwan, mnyam ameno, or jun jun who de me catch and say ne bay, say ne bay fear na jun yina now prim pasu sa na diache. Na wakuman susu hri ne mujabru so ni de kikan kaho. So nyame ankankyere nsɛ saa ne nyɛ wo de tumuda ne fo ni tu nyame so na hwɛ sɛ wo nyɛ nsɛnkyere ne ma wa praise the Lord ti ne ma e how ne titiu ne yi ene firi wani so ne ekeka ka ho nyina na empɛsɛ wo kɔ baabi a wo pɛsɛ ɔkrɔ no ne ne me bi wo hɔ a sɛ ɛtu abrabɔ so na sɛ wanfa ho amma nyame ne wanfo adwen amma nyankopɔn asɛm a na sɛ wanhwɛ yi a wo be yi wani afi nyankopɔn so. If a trade you for nature, who is here? A bosom for nature, who is here? In you pay by ho, ye jam serial for no. Omokase, na the way send ya dear sick or dear, Okasa, oh, no, ye yamin yamia, dear beba, you, nana me copper pebby or ha. Oh, no, be do any mark on all nature, because oh, Jan, yam simri and ye papa, nana me little call how coy. Yam simon and ye papa, me little call how coy. It is any man in I a socha, a beba or so. Na wohun se se uti wiase ha na se amane ba nyame ho ene ye dia amane e cross. Be careful for nothing me na nyune bibie enha wo ho na de nyine mu no fam pai bo. Praise the Lord. Test am king kan nyina se woten wasu tie ya ni nyina kasa fam pai bo ho na ne nipa ba ko na mpese me kan ho asem e kire me no mie no eye asomafo onyuma no ti dumie no nche mu ba ko asomafo onyuma no eti dumie no mekan efrinche mu baako Peter a wo ka kire nse enfo e dadwen ene e ha nto ewrade so no na enya ade a bronisi enye theoretical oye practical fi se na mane bi ato no a na ni daso bie ni ho e kwan amane no fa so ba ene ba bi okodrue no se nyame amamu a samre no na ka Peter wantumi antenase nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bompa e ma no no yankopon hu no mobo yi no firi mo ono no se menkan kire wo ne se amane bi ato ana e kamu na uda ana yare bi na ka wa kwa enkwa na e ya wore semo ana be ma na woni na bre a ajapade abana sese wo ye obasabasa watu atwena kofo oba fufura na amani bene soa samre woni da so nyina sa uye wadwen se owu mpo ho wonfa so chen se obetnase yentie Peter de ne na fa toto de ne ho na hwe se unyankopon oye ma Peter obetumi aya ma mino mie no so. Praise the Lord. Asumafu unyuma no eti dumie no mekan efre enchichemu ba ko ye kai ko no nyina na ye chirechire mu mrenti entumi enkanwe ansane ya be chirechire mu osi sabre ya ena wo hini Herode etrene nsa eya asafu no mu nipa bi ayaya de ode enkrante ekum Yohane enua Yakobo aho nyankopon asema yete ase nyame ne si hine eno tu hine so himfo no pi atitire no pi mampanifo pi omunyanya akonwa no pe si nyame go wa yo bibio mu ye bia ye tie nyankopon Herod nyankopon na asu hine wo ba ya wo tu ani asi agidifo so akronkronfo so ahotufo so na wo de sika titi won titi se ne ye kunkoko bro nyabre nyankopon tesro no ye dey no hwe no. So ochi James a wo kuna wan kan hwe nti onimse nyame wo wu osi maye komu nti wo ka se mete se wana bibeti tumwe sinisino jifu bie niho. Ti omo muku

pepapapapapapapa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akoko. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye

ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord iti Daniel amfani wira enhye wo hene wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira enhye nipa bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira enhye ne mu me ba no ye professor eye pa professor for osuwu memfa wo wira enhye ne mu memfa wo wira enhye oba wo aban mu a ono ne sika nyina si ne nai so fa wo wira enhye onyankopon mu if say wo do wira enhye nipa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odi ne wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mom paye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obom paye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene tie no ne sefimoy na anya ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anyeden onto mi. Senke Daniel de ne yureche wo hini mua ke duye buka nisim mu. Iti ebra wo hini entu me no. Na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete boom. Babu maye tia se se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia se fona kwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no wo hini koda ye no ntumi anda bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bi amane ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na aye ade a aye deden den If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se ye nim se ye nyankopon ye som no obetumi ayi ye the same man is akra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e manu na wonsom twane ne gye wo kra nkwai eti ohine no ekọ esori no petututu eno dimri kaso okọ Ewa kwewe se, dani inyamie tumia jinu wana. Iti woye duru hano no otiemu, eno ofre se, Daniel, nyankopon ti asifo na kuwa. Unyankopon awusumdo dada no, watumi ebe yi wana. Ene Daniel, ekasa eno se, ohini nyankwa da. Christ the Lord. Nenkrofu pi isu omu ye Christofo, omu pehevi yako, unimumpaya omu bo. Senke ne Christofu ebi. Ena wu bo modin wu omenu mu bu a bain sen ye beye ne juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine entumi nye ho. Na ohina hewe ni mu hansa krata si emfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asi anase we wu. Eka minim ni awubeka. Ohini busi ofo. Waba hano pe. Kunkuma buom kun. A grad am paisi utrim. Ke paya ke kroforu bibeboro. But I'm for sure babu muye. But Daniel nyankupo ye nyami o ye kron kron. On fre kunkuma boni a grad ase nkunipa. Echi wasi nana nyankwa da. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makumo muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echi mu edionu bakunu wasi. Ena Daniel, eni ohini no kasa se ohini nyankwa da. Mi nyankupo asumani bofo ama na bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi ohini wajwe mboni ishe makume mwa, kenyami bienu obema obofo abe mwe mwe jatanu ama mida.
Sami bom paye se kunkuma bom kum nana ekanyame soma se omemwemwe jata no da. O se, o chire ni entie nyame ma obofu ofri soro ebi mwemwe jata nano. Se ekwai na ni efasu ko heaven akume mutie, akuma boni bie nim. O se, wanyame hwe, jata na nyame hwe, adentia, esanse wo humi se, midibem. Edi mi jina heaven's court no. As I see so court, me defo, by heaven's court, I was set free. Hallelujah. Me di bim, boni bi eni mi mo. Adjim boni bi eni makuma mo. Bible so si, e inshirano omo makuma mo yedei. Etie, sankrofo no kwane bi hunu nyame. Ti mi hunu nyame bofo wo, jete bu mu ho. Mwe jatana ni si. Ibi nu sori ari e nam ni e kwe kope a bambo. Ye kron kron, nyame be bo. By praise the Lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chine kom, ye nyine chine kom. Na wu chine kom, ma wun suno. Wun ya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hu kwa. Yi boni free ho. Wose esanse wun humi se mi di bimne nim. Na wu o hinen so, wenimono. Minye boni pia. That's a guarantee. And when we need that, so how would they call heaven? Why? Was it sankrophone two on who send you a Christo ye day? A hotte. A soft will be studio, the homo can send you paddy ye day, won't to me two home, won't to me your crum crum, your walk gun a half bonny door, see dear, we are dear body moon, our better turn us off for months and soft will preach all, preach all. You're preaching all to hell. Mau sofo hwe Bible mu ye. No hu se nyame a odumo Daniel ma ne tena se wanye bone se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyame a ohwe Enoch no tena se 300 years wanye bone ntie nyame a nyame ma no se sa ko heaven no. Hwe sa Bible mu be hu se nyame no. Paul se hwe se ne yesi aye ye ho kronkron. Enye Bible kro na nye nyame kro no a ade ti na wo nko ade so onipa de oye de yara. Obey a bonny, they be a woody bonny. Paul, so see, tea and cosin your bonny, not domino no swana. O see, they be that, a bay a day. Nay, ye share ye so Damascus quemo. O dinny moja tea, hm. A sorry, they be a near tea bonny, hm. Ye co pipe one, ye co prayer, hm. Ye con chancing, hm. And our bomb ba. Nay, a quas, ye so so near Boduku for ye could see us all them. Near Tonsi, ye canisa. Didn't answer your body. But elfo. While sakra heavy ho winya kwine kohoda. Daniel say, a sense wo whom me say me di bim wenim. Na wo o hinen so. Me di bim nenim yamienim. Na wo o hinen so enim su minye boni bia. Enuna o hini buto ni yemu kese, praise the Lord. Eno kan se, wo nyi Daniel emfri amrenomo. Na wo yi Daniel fi amrenomo. Ebasro na wan hu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto otitire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soje peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mototo Daniel anono Obwa bo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuru dade na ukoyesa wa mana futupa krofom ya mrobre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenom. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihu a hosa uhwihu a Daniel ho si papa ni ye holy. Mi wini na mo enye ye e bai fonti me wona boy. Se maka kiro mi sakre na mi nru baby amadure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e. Je mi sori jire na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tnae. Mi hwese wa yi na ni ahwe na ma abro na ni kokoko. No awusu ni tnam se siwa na de wase wo.
enye ne yetu mu anka koya che that say yes bible see the otimimo no oso che de wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya mema wo mark yesuma wo ma wo try na ye christo ni na sore na didi e bayifo atem me ka sure se wo mu de wo se beye hanam why wo de wo nam beye e beye hanam ama wo mu se eti wo se eti ase se se ye ni da super se pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ku ti nyame asem se ne be ja bone ye ne de bia wo kwa so su de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho ahotufo ene ko heavy ahotufo ene ko heavy ni bonye fun to me ko heavy mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down country se nipa de wo ye den wo tumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidi eso di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no wo inipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu ohye ase ene wo se adofo mo ma de bia kwen hunta mu se dakro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se de bi ne bu ne se cherie no ne mom omane bu ejo cheri mamu ompese onipa bia be yira ne mom opese won nyina ba dwen sakra mu de urade da no be ba se de owifo eba emu na osuru de kukuru betwe mu akro nas ewie mu mfiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abre a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima honhom ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompae eniema a emoye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori nye hwehwe nyame e kire kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu po si nyamsompa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe amewi ase e konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni sese bibi wo wiase wo so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo wani da so so omo wi omo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akoh yenka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrim nya di na odidi pa to jem eye lot ni ne yiri mresum de ne nyamitrim odi pa se se de nyamitrim aye mre eti we body kra ofa to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem eno mu na osuru be se o ja se na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo eti se wusiesie oho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a woku no wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama mmone aware sey ni nyina oba wo sisam mema te sentuma ni nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamia ese na otwe wie bia enipa wu mie de dawon sesi onye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe omu we nyame fe krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye dey emaw enti sa na se wo trans na wo su wa beti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi num kosi na musio bi eni ho heaven no musio bi eni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na
ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the lord ombedi hene da wi asem pose odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ otwe muta ada kro be kọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na ose inshira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the lord conform di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye kachro se peji woni hwe calvary yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo ose wo wiase a di train ye chi di asumbie chi di kronkron ye chi se ne tie biara heaven be ye wodia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wo se na ade hunu biara ani dio ye chi wade no odi atro enhye ne mukra ji won awatwere won din ahye aguama no enkwa nguma no mo no obi a odi tro bia onko heaven se the standard way eto ho anope ya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni evise kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajinia ye kaya di na pese wo nsu nya kwan ko heaven adenti na wo mpaje wani enhwe calvary na wo ka kire urade se urade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina otrene no kronkron ye mu a kachire urade so omo a se ne be a wo mane mfa benkuma na se ni fa for any see heaven so why for any see kristo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no moma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afibo eye heavy ana se hell e jina wu si ne no ene se ne wutu hu esi hu ama nyamson papa no ene be kire bebia obetena afibo bebia obia mpese ye bompa ye na ukemi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wuwie bibia wetumi akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena me kro o nya heaven dia ene mi maudue pa Bia meka ni efo yinam so aka gana heya na from afa huna nye nsio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa nye manu nyina sikeni ni duo se lazi osu mfansa wankasa atrema wankasa ekopu ma osi fansa bo nsio mu faje mu ane fo bedru mika trema sunefe siho wa hiyo impossibility cannot be possible ude wonsati anu bo nsio nane mje mu unru hona edafu wana itibebia ubia sakra wajwin wa menkosa ama ni huna nunu nyame anhyehya amayen eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no nos ne nye kesi won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara aba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem erade trom sana jom fri ni nyina emu o yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 9382170244

pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana bebi a obi a mepese ye bompa ye na eti onyankopon asem a wo maye ne urade kronkron da wase se enenso wache enkwa ne aba wo nan asese ebeti wasem bompa ye de eti fo nyina hye wo nsa urade mempa ye ne se una modum no mobru hunu so bishira ye eti fo nyinara wo Yesu dimu na ye bompa ye amen ene mepese mikasa chirofa Nebuchadnezzar ni yankupon enkuwa miensano hon. Nebuchadnezzar and the three

0: servants of God. Ebrai adisiano kosuni edru bebia. Enenke ebeshe no ose Nebukadneza wukain. Daniel Timien sa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadneza ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sidrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma funu muno emprenson. Encheni die eye won se ado tena sima yebisa ni se ntina Nebukadneza wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ni nyame na monso aye bibia mane dana ne dia dia ne ba ne so a emane wire firi sa ne emane nyina na bufu hie sei ebe wuru anu mu a wo se o hisa ankrofo yi enu ne ne ba behwe ti ebe kwa ye chi ansa ne asan ba ye nim sa kwa ye chi ansa no aba Eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebukadneza a ebufo sei eba no so se ne Yakobon ya dom a yato aso ye hwe Daniel eti ba kon nchemu miensa wo kan fi nchemu ba kon o se Yuda hene Yehoiakim afia toso miensa mu no baba hene Nebukadneza ba Jerusalem na Obeke hiemu na Eradi di Yuda hine Yehua kemni nyankopon efie norma nubi shene sa. Se basa oye nyankopon ba. Na opese ufri nyame nchenya. Nyame tumudu ushe bonsa monsa. Emane tete use nebe we. Nibe ba honsu nwa bompaye. Nwa sanbe nyankopon chenbiyo. Ti nyankopon wane de Yuda eshe. Nebukadneza nsa. Iti ebasa anu honsu. Se nyame ti hopa na se sadi we ya ba. Ni emisu che nyame. Nipa pisa ne ya na omo jine. Se base bibisi ya, omo nkai se, ubi wo suru suru wa, osiche ni penyina. E di se, watu asu onchimu miensana. Ohini kachre ne pia fohini, aspenas. Se, onfa izre mwa himfo, asifo mapoma numu, mrantiwa awo huni dem. Abo sonsonfo mpo omu pedi huni dem, ni nyamino ondi ya wafo bibia saa. Bonia fofo husa mnyami pe wompo onfa me sa no onfa me ko heavy abusunsunfo mpo pe bibia omo pe de ehuni dem so babu mu ye wai de di hu eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na owu hunu mu Obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim oma ba ho eso omusua Babylon de no bi ntisa wo musum ohene enye yie ohene yi won ahenua ne ti oma waduane emre no ntima menka story no oma waduane a eso omudie oma onsa eso omu no The sankrofue yi ushe nchi munsi ya hwa. Umubia ufri yudafu unumu ni Daniel. Eni Daniel. Idi omudi frene one Hanania. Michelle. Eye Shadrach. Ina omu frene o Asaria. Eni epiafu o hineno tutu wondini. Idi omudi tutu Daniel nese. Daniel ofrene o Belshazzar. Eni otu Shadrach Hanania. Shadrach. Eni otu Meshach. Meshach. Eno otu Asaria Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede. Ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se. Omfa o hini nuya nene nsa. Onumno engu ni hufi. Ti wosre pia fo hini no. Ne wengu on hufi. Enwa yensofu pene na ochre chre. Minde nyumrebi ya ochre globally. Jumaye fono. Asofu ono. Eno ose. Na Daniel. Oti ni honsa de ye boni pa onfane honka. O hine dia nia sebi wo kuma ma bosom. Ni ninsa wonom onfa bi nka na ho. O si na Daniel ni mu se debi okwa ko yi dayase akire obekire dayase ama o hine. Abra na komfo ni nkabrikirefo ni nunsimfo ni wo mu bie ntumi anye no. Ni nyami bebi sadie no so akire no so de sadie ma no fofo ne ho a nyami de ni e bibia enye yie Daniel, nye Nebuchadnezzar hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo, ema Nebuchadnezzar biyo, chapter 4. Osi, ni nyami, unimse nyami pesu odini ye bribi, sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye, lalai. O nye da. Nye nonko, osi na unimse, emre bi atamfu di noko tujete buo. Yedu tujete buo mwa, nipa bene bitumi ya jio. Nyame nkwa. Iti se wukaya, bra, ohini bisa se, Dani, oda suti asi. Sina nenya nkwa da. Minyanku, osi unyanku pansum ni dada, otumi ya jwa na. Osi nana wehu ni mse, minye boni ntie nyame na wosu mfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. Iti siye sisu duye. Nyasa sisu yanku na binya bambo wa kronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wa huwa madamfu, utumi nkobi mani nyeye. Teme mfanse ya de mwanwe bia di huu bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro ya nsiye nyadia ye ntumi nye. Iti se hope address hutu nkwa jie mapa. Ahutie ne kronkru ya de ko heavy ya mima mi papa. Shase na ye. Min tie ni munu yen si wasun kaso we dia den do debi e ya dom nyami betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ne nsa onum num ni hufi ononko oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokes my mouth it was sweeping for hini no na wangu ni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hini no animo adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyemi ni nyame wo mu abibia ba ye papa nu ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monti ase mu no chese on befon wo ho nye fe ohini hu no bebi sasade na microphone nyina ye tukutuku na hana hana sa microphone nyina efon bo se na no popo anhwe na ni trate ti wo kan ni plain ho sa anhwe ya be manya se mo ohina na osi don't worry we dey try us prove us ye yebedi cabbage kontomre ne ayoyoni ade na omo mo pe ohine endama wakuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe provers na fa yebedi na ohine ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumu ye ye praise the lord iti wote ase na omo akwan ma ne ba so sa omo ko gina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bim praise the lord O kanchi chemon kroko si du bakuno awose. Na onyankupon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobrohunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya miura o hine awe yi mo ibiane no ni mo anonye no. Ebe humu enim se eye mobo mobo. Esi ni mweti penfo e mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe timiti. Ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehuno no one won kweni se base e ho anye fo twetwa eti kura nsa na ohinaba ohineba o si yare bi kan wo mo e be sai ni pase ni e be sai ni peti makoko wo mo jidia Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amedi nkan kan kire ono omo so omo hwe dedu na antumi bibi omu husampa ne omu kanu ye no kre praise the lord uwu wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone bi se se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho wonti obi onti obi de mane no obi nso onti de emane ho Iti jani, boni ne bata papa, sene beya. Iti haye hun, se Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebuchadnezzar wunimo. So katene ni, se mfa hon, sɛne ankrofo ɔno akan sɛ ɔmo hwɛ sɛ ankrofo no sɛ nea ɔmo ho esi fɛ si tie ne ade no ɔkɛnkye mu dunsu kɔsi aduo no na ɔsi ne mranti wa ba nɛn onyankopɔn ma wɔn nwoma ne nyansa nyinaa mu nimdeɛ ɛne anitie na daniel nya ni suade hunu ɛne daeɛ nyinaa mu hunu mu ɔyɛ odiifo mapa odiifo nyamedifo na bra ɔhene ka sɛ wɔmfa wɔmmra ne emra no druye no epiafo ohene no di won ba nebukadnezer nim na ohene ni won kasai oh onim won onim won na wanhu won nyine mu de wote se daniel shadrach meshach ni abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunmu asem biara ohene bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunu fo a wo na hinie nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom the spirit of god in the heart of man is something more than gold men ye bibi honhom kronkro no yure men kodi tro ma honhom kronkro no yure ho men fa kono boni ishe mu bra won ko ba no ho kra na ma honhom kronkro yure ho men ya die biara se boni men mane boni ho kra ma honhom kronkro no ye ni gie no mfa ye bibi ishe nyame animonyam ma menti amen sese ni ewiase ni nya sikafo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betwi ama ni bonyefo asakre fri won boni ho na omanya heavy omanya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kesi e wo wiase sese ye woni pepie but sikash on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo jira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. You ready in Yakupo Asem Ekachre. 2 Timothy chapter 2. Okay, if you verse 19. Osinansu Yakupo yina suo timho pinti kransu anwin. Ready ni mwa wa yeni die eni. Ma ubiara obwe ready di no enkine humfi di entine hon. Adentia. Adi ono no osine fie kesi emuni sikani jite nwa manko. Na emiani dotie ediansu wo mubi kaneno ya mamenu mwadie biye frano kudo ediduya na ye ne waputoro anu di edasua oho edikle na ye ebi ye fufu ebinsu ye shia mani ye tuntum na obubi ebinsu ye de oye de omuro se base sani ye me woha na ediani ye ready ya obo se nkoda omako manchia no omako fomo rubber plate no omdi ababeji rubber bow no omdi abeji omu ediani ene manu so afo aputo yua na upapa die e de prete pa paris plate pa titi die ne fufure nyina bi enu ne die nti uye august visitor uye obi a uye hohoa uye wani mu edru ne uye nimonyamfo a ye fere wa bi enkofa rubber bow enye duane mawo oh bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ya de obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye we siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a men tu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this wo tu ho firi de entire that is bible no no utumi fo bi nka ho na utumi nyi bi mfiri mo wo ye se musua bawo so enu me wo homa nu nyina na aye de na bawo so ebinu mo ye rubber bow ebinu mo ye apotohwa ni abotohwa ni ebinu mo ye kodo ebinu so ye kruaba kruaba se se ye yi de mro chi of factory le de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye so sofo ade no ye mfa enye hwe da Didi ni se kruaba finish. Asofu piye kruaba. Nyamidu oye bibiye nyeye. Osofu owo yiri wa asorubu nwa safa mpla. uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye osofu oditro uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye osofu awi bia whisky ni diye kika hon nyamidu ye bibie nyeye enfa hon se diye udiye hua hua uwea se ha ni nipama suko osuru ho osuru mu osuru nyimo nyamidu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o ni mo sense o dia gre nyamedi ni bibia ye dey enye ye ti wo hwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tiamie nu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun e jirano ne ni esure no ohini kan se Uncle Fred Ekuchire for unse enhimfo nipo mu di tumi wo wiase no ni Nebuchadnezzar no ye no ana omo ye se baso omu nyamane a omu nko nyame nipa onim nyame ho yise nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho so omu nim nyame ho ma chini nyame taku omu nim nyame kronkrue ne ne tren se ankrofo no kwa na omo ye de omo ko ho bi se omo kwaji nkabrikire fo tumi bi omu wo koti power bi omo bibia che se odru ho ana wo kan ho asem kire se wabin omo ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no osa nkrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we dia wo si dae ni ira hede efi ti wo mu chire dae kwa wo si no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mame a metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omode ye. Nebuchadnezzar na ni tumia wo die no no. Iti ye bro kan sa asem no omka chense na na. Ye srewada we die. Ere wwane kanda ya niche. Ose mu waste time. Se mu cha. Che se mu kweye miti na mwaka se mi mchwa tro se da ye se no. Se na mu di bibia begume so. Iti mu ya waste time. Mwa hui ya mwa ko. Iti ye bro omu ye sa pe. E na sa ankro fwa. Omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hinfie omo som ohene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wo nyansane ade e bekunkum nyina se mo ankyere me daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo If you say mo begwene atrosem ni na da sem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besachira iti monka daye no na monkyira ase na minhunu sente sa munya motire ndidim iti ebra daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akum e basa na unim krofo omko omzo first e daniel shadrach meshach ni abednego omu no omko kun on first Papa ni wo mu no na ka trade for no ono mu dimrika omu kwa kuku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe daniel eni ne mfefo se wo beku on first na Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hene no ene oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo e shidodo however ko ka kire ni se onko abe kire ni dae na se praise the lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo prayer meeting Empire e wane se ye misa empire ehwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the lord ye be sue gu nyame no so ne da ye kwa na Nebuchadnezzar so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase efi se nunti na masa asem kese ya dey aba iti omo ko pompae na omo ka kire nya ade ba kwa ozi ehu ne se bra ka bridge fo ni ade kasaka unim ne omo kae ozi wo hini dai we pa de ni papa wa asase so tim jisi obi o connection to heaven praise the lord do you have connection to god in heaven o ye dede wo wi asibo christo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection ari na wontu boni ntwene wontu twene e wuwo dan e tu boni twene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi yi se obie ne nyame re wosro na fane ne nyame wosro Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel to omko bom pae dem pae bo ne chi ne nyame ye se chire ne praise the Lord. We 36 verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo aduno na Daniel ko Arioka ohini ayini se onse Babel nyasafo no nche ko ka kire ni se Babel nyasafo no nse won. Fa mi ko ohini nim na mi ko kire ni dayase. Bi so omo bom pae no Yakopon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si uken ichemo du enwotwe na o se se won sire o suru Yakopon ho mobuhu ahuntasem no ho na won sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo ena Daniel shira o suru Yakopon Daniel bua se enhira nka o Yakopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ene oma ahemfo so omenyansafo nyansa na oma wa woni ehunmu nimde oyi de emudo ene de ehunta di onimde ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie ene no na etie nti omu bompae no Yakopon yi dae na sikire dae ekire wo no si kam on famiko ohine ho. We have got the clue to his complex problem. Nitia oda wo na na na dwemaye kresenia open ipo kuno no uku nipa na otro problem asolve ara. Afia na problem no kura ye kese. Fa me ko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie. Fa me ko na me kire ni se nyame bi ti ase. Praise the Lord. To odi no buy. Wo hin chemu edun sun na edu edunun se o se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se. Ubetumi akyerɛ me daya me so ya ne ne nkyerɛ ase ye dan ebua wo hini se na ho brase o ahuntasɛm a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukyerefo ne nyankomadefo ne omantumi ankyerɛ wo hini no nanso Yakopon bi wo sra wo ye ahuntasɛm die. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situade hunu a oda wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehia mre fufuro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini ehuro bi a na ewo wiase a ebi ba beka ho empires ahoro ah eye ahoro beye numo sesen na enu echi no yesu die ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosumie no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baya stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichemo ebianai enai no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfu no enanu mo. Osuru Yakopon bema ahini a onse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen. Yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fribipo no ho ebebubu dade kobre efa dwite ni sika no muhumuhumuhu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na dae no wom na ne nkyrase enso ye no kware sa hene nyina aba atwam aka Jesus ya hene nkwa ena me wiase ye he no se wo nyini amentra kase me nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na be pa ho itina me pese me bisa o se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell se ne owo di na pakan be si wo se papa wadi nkyira me mien kwa upa che we nye ye he fa na obekro pa you anywhere cavalry why emoja no da so esu so but be so so so so bonnie to said damra mo be hramra se su chrema e brit se nkra mo be se odwanwi bible se se mo pe na se mutia obedia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa betiti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wa wosu hunu apuri egu wadi nyamsema duro wadi tue duro kai hu se owu oba odo be ko awbeko bebi awo mpe bebi awo bi anu me mo mpae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo mpapa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohu se de nyame peso okani adenti e na womfa ho me nyame wo ye sofo nso ame pa chote ohu fri boni ho wai men pakini pa nko hel o lifestyle en asafo mano hwe sofo mponum whiskey onum bia mesu minum bi sofo e wo yire nso wo mpena metwe mpena nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem kun of property so me konto kwa nya hwe sakra wadwene osura hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe minsua me senia me hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye dawase se wasemie no kre pone kai was yin to me nye bibie ntia no kra gese e kama no kra pompa ese no kra be obi biara oda mpochire mo da boni mo da bonsam nsam wosi no kra no be ya dishie rad mo munya dishie no munya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ese wadum no be do so ma ya tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo pese ofre me
1: 0244 938 2171 0244 938 2171. Na wa wusu aye sede wonsu na wa weni aja aye sede weni enye wana woto aye sede on onife na wa wodi wiase aye sede wonie vise wiase esu ekwem. But this I say, brethren, the time is short. Mbreno aka no etia asemo a ekasa kiro fa hono no. The time is short. Mrenitia, Psalm 90:9-12. Enyom ediokron, bekai chemon kron, ekosi dumieno. Psalm 90:9-12. Na yene nyine chemu ko wabufu omo, ya shri yenfie se asumsembi. Yenfri siyana emu ewo enfie edioson, na se ebro suwa na edru ediowotri. Emuwa huwa huwa ye obre, eni ehu hu die na ikwemo entemso na itu coin ikwemo entemso na itu coin. When our time here on earth is compared with our life hereafter, we'll agree with Job, a man that is born of a woman is of a few days. Our time here on earth is short, and what we make of it determines not how long we will live hereafter, but how well. Adofo nom, ima mene me papa nom, ni etiefo nina. Ye mbra, ye dina sasi sono, chiro se ma yeti asese, etia. Se wudi tuto, uwechi, bebiye ni pekotna, aye afibwa. mfebie ni hwa obetu di atoto afebo ho na ne na ye ni jobo ya adwere oso ni pa oba wu no no ni na eyetie bi ndise wo pese utumunya asitra papa e wo wi akira bise ye wi anan sign se ne ane kani pa wo ba bi ko so pese wunya ba bi papa ko na ko tena si ye dia oso ye oba dwema oso ye onyansafo sebi omo munye madwema no so mo ti asa